0: mamemfa akonya sonko enchiachia tieni biala ene ahumachi ne kasa fidie eda jumadie weso ene aya memenda na tiefo jeba ni aba betwetwe nkomo tie bie pao jeba ni aba betwetwe nkomo mesrew empe entem ena na wadi hia empe entem ena na wadi hia sole waka sole waka sole waka sole waka nene yene ene ene yene loto family loto family loto family bremai loto family eba aba aba twetwe nkobo nene ampaya ibija ene national ene ahumachi wa wutie kasafidie bia bobo de so be solo waka na watie adwuma de ekoso ewo kasafidie yiso na ene bibi eba besi loto family mate omunka ache mate ate omunka nene de oma biem amoda sani bia se dwuma de omudi ne no bibi kase eba be de eba besi na me hye kratae dama nim na me hye omo principles ene ne omo de eba be ye adwuma eba bua wa wutie kasafidie eba bua wa ohia moa na wonim se loto family omo SRD agudie bi eba omo SRB ma loan temie omo ba be loan na loan no enye se fa edan bla ana se fa nkratae bi bra ana fesika beto ase da bi omo hia wo sika temie omo se omo hia wo sika na abusua we ye abusua wo ba be join ya mo na ye mo aba ema wudi no na eka bia wabobia no wonso utua ne kakra kakra ahan eni ti ne ye ni loto family ah leader no eye Samuel Enchi awo studio hanum ahumachia ya no eba abetwetwe nkomo se no se ene ye national ene e national ene e loto batan ene e loto chenchilenchi etimaserew enchi mkasefene ye de emfiranum wo panyini trans ye beko ni ene no akwetwetwe nkomo Mr. Samuel wa trans da mamu akwa babie
1: open me joso
0: na apom ti sei
1: ah nyamiri acha ye
0: Mudini ya de loto family
1: loto bremain loto family
0: bremain loto family yes, no ajisi sai
1: ebusia papa papa
0: bremain loto family
1: ebusia papa papa
0: bremain loto family
1: ebusia mo de
0: me pacho e de na mo ma oman ne de e na mo de bua gana man e fa loto nsensem
1: yo opere kasi e meda wase we de me komen sempa ye kasi bremain loto family oja ti e di loto no e so hun say chacha in the professional way
0: okay
1: chacha in the professional way
0: okay
1: ye fa agro die so e ye loto so e de boa gana man
0: okay
1: ba bibio boku bia
0: okay
1: e di ne ba kopɛ na ye die no e ye soronko
0: okay
1: em asi obi ade
0: e kwan be so
1: ne eti a ye die ye soronko no se ye sa ye aboafo
0: okay
1: a ye boa wona am ho ye de bae
0: e chiru
1: hom ye ye aboafo a ye boa wo mo a sabita frache omu da impunchile bi mu a ompɛ so omu po obi ama na yi omu ayi de bae
0: afiri mu okay
1: ti ase mo sei ewiase ohu ye wu ebitu esie so
0: okay
1: seri pa ye wu tu esie so a wu chen tenten ye
0: da bi
1: enche na wonyi
0: no wonyi ni
1: ana ye wu obi so tu amenem
0: okay
1: seri pa no dem dem no brother aye na edin so betimi firi amenem mapie
0: yes
1: we are make say mami be da dem din o ti aso me kan o si so sa oba brano brother bra wa brano oni obi oboa no
0: da bi
1: isa se busie ye wu tu mu no aye busie a ho kire ohia ejebe
0: e wu
1: sa fonu nti na ye ba ye
0: okay
1: no lumba kasem bi o si ye di bi esisi aban soro so nanso o musu bentu o mudan papa dem ne so acha se
0: okay
1: aye be buo kase pa
0: okay
1: obi won di fie ne e ho ye
0: kakra wo ho
1: okay nanso ye di ne magia no no o di ma ye so yi ama ye basa
0: aye basa
1: e ka chi ye
0: da bi
1: sa fonu na ye jima wa wa tu
0: okay
1: na ne wo mu ne
0: okay
1: Ya kasi loto familia.
0: Okay.
1: Ya diyeni se.
0: Okay.
1: Wana ebre, obu wana mwa opesika yi business bi.
0: Okay.
1: Obu wana opebesi ya.
0: Okay.
1: Bra ene, sa wuko banga kwa jibesi ya. Nibisao, edafom.
0: Debi.
1: Obu wana wana wanko skuda.
0: Debi.
1: Oko skuda skuda wye jesesi yibi.
0: Kwa
1: yon kwa ya tifasu posesi pepes, edi kwa jibesi ya kwa.
0: Unya bejima unye bi.
1: Ana waka sakura usua usa pebesi ya yin.
0: Yes.
1: Bra, unye japadye bi ya udi kusia wawa.
0: Debi.
1: Ana nipa mpo okodi wachi ade wa kompeso
0: me yes okotintima ma o
1: sa ayeden sa for no biso ho se kwan ben na mo fa so omutimadi ye e lot na bremain loto family ne ti efe family no
0: okay
1: ye busia e lot na bremain loto family ye ne se ye die wa wo pe bia be jone ye
0: okay
1: ye tu sa fro bibia
0: okay
1: ye bia ya pon amo bibia
0: okay
1: so wa wo chiri wo die bra na ba join ye
0: okay
1: na kwaye ba faso ba join ye ni
0: okay
1: o be sero sika 20 Ghana cedis pe
0: registration
1: pe
0: okay
1: ɛnu na wodi ɛba abɛgye aba yeyi ɔkyena
0: ɛyɛ no
1: sorry
0: ɛno ɛyɛ ne bi pato ɛne ɛme menda wo ahomakye ne akasa yo ɛne yɛ me menda wo wɔne bo seed no ɔmo bobo kasa seed seed
1: na wo yɛ bi so asɛm yɛ ba na me tie bibi wo kan no
0: radio
1: na me tie bibi wo kan radio aha na da ha num sɛ for kasa bibre wo so
0: yes
1: na sɛ me ba na obi ani aso sɛ na kasa ne ɛkɔ so
0: ah you recording
1: oh my god pasa yɛ me the business wo ho so fi sɛ ade wo yɛ genuine obo so bo gana fo a ade na wo nya daje
0: now on sale okay
1: tirio
0: me tipa
1: ani atiefo emekasa
0: okay
1: na why you record